Vi ska synge en till varje gång vi möter sång. Men den här sången, den har Hans Steinsman skrivit. Är någon som har hört den? Ja! Okej, en kasse pils alene. Syng med!

Gällivare visor framförte i Gällivare trakter. Luleå akkordeonklubb är nästa artist ut. Flink taktsparklubb och kommer med goda melodier. Här ska vi lytta till Vid Rødkallen.

Malm Träsparklubb framförde en polka, tredje försök. Roland Sedermark fortsätter. Han är trofast i programmen våres. Så mycket trackspel som han har gett oss upp i andra åren. Och då ska vi höra Roland Sedermark i melodien Dina glittrande ögon.

Roland Sennemark holdt oss i sjakk med melodien «Dina glittrande ögon». Skal vi se, så var det en trio som består av Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tage Øst. De har spilt inn en standardlåt, «All of me». Vær så god.

0: Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Vi byr på artister som Mavis Staples, Jimmy Vaughan, Little Feat, Kev Mo, Walter Trout, JJ Gray and Mofro, Sue Foley og norske artister som Reidar Larsen, Kåre Virud, Damer I Blues, Tora Dahle Ågård, Notodden Blues Band, Marius Lien og så Rag & Bone Man da. Europas beste bluesopplevelse. Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Billetter I salg på Ticketmaster nå. Hjertelig velkommen.
1: Amar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience navnet på musikkgumbon fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Amar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: God atmosfär och det följer gästerna också. Jag vill se att du följer det som hemma när du på hotellet här. Mm. Och det vill jag se att det gör vi också vi som jobbar här.
3: Det är ju Norges storstue detta här egentligen.
2: Det vill jag se. Si. Jag vill se si det. Herregud. Vi har ju hela 157 rum och är helt nyupppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation så hel upppussing. Ja. Så det har ju blivit en för de som har varit på gamla Nobel och gamla Bestvästen Karl Johan. Det var ju det vi hette för. Mm. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hälsa på oss och se alla förändringar som har skett. Mm. Ja. Fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
3: Blues Train säljer CD:er med ypperlig blues på för 75 kronor per styck. Önskar du en översikt över vad vi har att tillby så tar du kontakt på Eiffel med 2 f@online.no. Eller ta kontakt på 90 88 44 38.
4: Men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
5: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
6: Kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det jeg fra Bø. Og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var jeg budde fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte «Slepp!» Det siste var jeg fra Minnesund. Men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk, smuge, for alt du gav.

Gunslingers med låta Vår Song. Det neste ut på Norsk Kontretime Hilljacks. Her kommer de med låta Lifetime Guarantee.

John Colden med låta Sing Me Back Home. Da det klart for Nils Nilsemann Soli. Her kommer han med sin låt Let's Go Dancing in the Moonlight.

0: Takk til Karin Krog, som still going I en alder av, var det, 88 år. Helt fantastisk. Og det vi veldig glad for. Jeg sjekket ut, altså, vår store jazzartist, kvinnelig, Monica Zetterlund I Sverige. Hun gikk jo bort I 2005, men også en internasjonal artist. Og Stina Stener, vet jeg, hun var på Asker, I Asker, på blues, nei, på jazzklubben der, og sang fra oss, sang Monica Zetterlund for litt stedeværende. Og Monica Zetterlund, hun var også I Molde Jazzfestival I 1968. Det begynner å bli en tid siden, men vi skal spille... Ja, sånn apropos tidsaspekt. Nå skal vi spille Monica Zetterlund og dette kuttet, det et live-opptak fra Café Catalia. Catalin, 1989.
1: Vi skal avsluta med en Hasse og Tage-tekst som jeg tycker veldig fin og som vel... ja, vad ska jag säga? Jag kan bara säga det att om man tänker på texten så gäller den att man tänker på den hur de ställde till det en gång I världen på 40-talet så vi inte gör samma grejer igen. Men det gör vi väl.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men ikke förtvil, det är beständig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längs norr, önskar dig en hejdundrande skånatt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hörs.